Ka 35, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911. www.antenana5.mk. Regulatorno telo, Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge.

Muzičarka od London, pomeđu poznat Shiny Tea, minjena britanska da moderna popera, prethodno poznata kako Camilla, pretežno rabotaše kako muzički aktor, so poveće broj 1 hitovi i poveće nagradi. Ponedelnik denes 22. den od mesec juni startuvaše novata rabotna nedela, utre i vo sreda ima razvojno nestabilna oblačnost, prosledena so dost grmeži i zasilen vetar, velat od UHMR, lokalno procesite će bidat pointenzivni, so poobilen porojen dost silen vetar i pojava na grad. Vo četvrtok izolirana pojava na nestabilnost, a od petog sedova period na pretežno sončevo, potoplo vreme, koga dnevnite temperaturi na sekade će bidat na 30 stepeni Celzijusovi. Po predloženje, vreme je za Daniel Sivi, multiplatinest muzičar, koji svoj debi album go izdade 2025. Prethodno delo od grupata Why Don't We?

Španskite ostrovi, ko što se totalen hit na tekovnoto svjetsko futbolsko prvenstvo. Po predloženje na antena za nas stanite kaj nas. Od 24. 29. juni će se održi jubilejno to 65. izdanje na najprestižnata poetska manifestacija Struški večeri na poezijata s učestvo na okolo 70 poeti, kritičari, prevedovači, literaturni rabotnici od zemljava i stranstva. Otvaranje tom će se održi 24. tokmu na datum od koga se odbeležuvat 165 godini od objavovanja to na zbornik od na narodni umotvorbi od braćata Miladinovci. Po predloženje od hitovite na radio Charlotte Cardini, The Way We Talk.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 20 časot.
3: Samo so A1 Combo. Aktiviraja omiljenata streaming usluga. A po jedan mesec možeš da odbereš druga. Plus, izberi Xiaomi 17T Pro za samo 1299 denari mesečno i dobi podarok Xiaomi televizor.
2: A1.
4: 1, 2, 3. Probiš tip. Aquapark. 15 godini.